Görə insident Kohat rayonunda baş verib. Kohat rayon mərkəz xəstəxanasına fövqəladə vəziyyət elan edildiyi bildirilib. Yerli polis partlayış nəticəsində binaya ciddi ziyan dəydiyini qeyd edib. Hadisədən sonra Kohat-Hangu yolu nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlanıb. Əraziyə əlavə təhlükəsizlik qüvvələri cəlb edilib. Axtarış xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. Türkiyə dövləti törədilən terror aktının kəskin şəkildə pisliyi bununla bağlı bəyanat yayan Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi hücumun Kohat şəhərində cümə namazı vaxtı törədildiyini bildirərək həlak olanların ailələrinə və Pakistan xalqına başsağlığı verib. Yeni məlumatlara görə ABŞ ordusunun 28 fevralından etibarən İranla başladığı müharibəyə xərclədiyi vəsait 43,6 milyard dollara çatıb. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığının CENTCOM-un məlumatını əsasən bildirilir. Qurumun bildirdiyinə görə təkcə silah xərcləri 28 milyard dollar təşkil edib. Bu rəqəm Konqresin büdcə ofisinin cəmi bir ay əvvəl açıqladığı 21,7 milyard dollarla müqayisədə kəskin artım işarət edir. ABŞ Konqres büdcə ofisi xəbərdarlıq edib ki, toqquşmaların intensivliyinin asılı olaraq xərclər hər ay təxminən 3 milyard dollar daha artacağı ehtimal olunur. Qeyd edək ki, müharibənin iqtisadi təsirləri neft qiymətlərindəki dalğalanmalar və bazarlardakı hərəkətliklə özünü göstərir. Həmçinin baş verən bu münaqişədə Amerikalı hərbçilərdən ölən və yaralananlar da var. ABŞ Prezident Donald Trump Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi səbəbilə rəsmi Moskvaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqinə icazə verən qanun layihəsini imzalayıb. Məhdudiyyətlər Rusiyanın energetika və müdafiə sektorları ilə yanaşı, dövlət başçısı Vladimir Putini, yüksək rütbəli rəsmiləri, oliqarxları, bankları və tankerlərdən ibarət kölgə dalanmasını da hədəf alıb. Bildirilir ki, qanun çərçivəsində Trump Rusiya nefti və təbii qazını alan ölkələrə 100%-ə qədər gömrük rüsumu tətbiq edə biləcək. Bu məqamda isə ilk başda Çin və Hindistan hədəf sırasında yer alır. Respublikaçıların çoxluq təşkil etdiyi Nümayəndələr Palatası qanun layihəsini 159 əleyhinə, 262 lehinə səslə qəbul edib. Qanun həmçinin Rusiya ordusuna dəstək verən şirkətləri hədəf alıb və İranla bağlı mövcud sanksiyaları da genişləndirib. ABŞ Prezident Donald Trump Danimarka ilə Qrenlandiyadakı hərbi mövcudluğu genişləndirmək barədə razılığa gəldiklərini bildirib. Kopenhagen rəhbərliyi razılaşmanın gələn həftə New Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində imzalanacağını təsdiqləyib. Trump bu sazişin ABŞ-a Qrenlandiyanın təhlükəsizliyi üzərində daimi nəzarət təmin etdiyini vurğulayıb. ABŞ Prezident Donald Trump regionda daha böyük hərbi qüvvə formalaşdırmağa dərhal başlayacağını bəyan edib. Və sonda Google şirkətinin Gemini süni intellektinin may ayında keçirilən təhlükəsizlik sınağı zamanı insan müdaxiləsi olmadan 3 şirkətin sisteminə daxil olduğu bildirilib. Wall Street Journal qəzetinin məlumatına görə bu hadisə Google-a məxsus süni intellektin insan tərəfindən müdaxilə olmadan həyata keçirdiyi ilk kiber hücum, yəni hakerlik halı kimi qeyd alınıb. Irregular şirkəti təhlükəsizlik boşluqlarının həftələr əvvəl aradan qaldırıldığını açıqlayıb. Google-la baş verən hadisəni təsdiqləyib. Analoji hallar Meta, Anthropic və OpenAI şirkətlərinin də süni intellekt sistemlərində müşahidə olunduğu bildirilir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın. İndi isə Leman Sam'ın ifasında Gücək qızım musiqisini dinləyirik.

Hörmətli dinləyicilər, Türk tarixinə nəzər saldıqda əsrlərin dərinliyindən bizə çatan yalnız müharibələrin, zəfərlərin və hökmdarların hekayələri deyil. O böyük tarixin sakit görünən, lakin dərin izlər qoyan başqa qəhrəmanları da var. Bəzisi bir çadırın içində dövlətin gələcəyini müzakirə etmiş, bəzisi atın üzərində ordulara yol göstərmiş, bəzisi bir şəhərin abadlaşdırılmasına öncülük etmiş, bəzisi isə qələmi, sözü və cəsarəti ilə öz dövrünün sərhədlərini aşmışdır. Onlar tarixdən kənarda olan şəxslər deyil, Türk dünyasının yaddaşında kök salmış güclü qadınlardır. Türk mədəniyyətində qadın yalnız evin içində oturan, kişinin kölgəsində yaşayan bir fiqur olmayıb. Qədim Türk cəmiyyətlərində qadın həyatın və dövlət quruluşunun mühüm ünsürlərindən biri hesab edilirdi. Xatun, xaqanın yalnız həyat yoldaşı deyil, dövlət işlərində söz sahibi olan, elçiləri qəbul edən, mərasimlərdə iştirak edən və ehtiyac duyulduqda siyasi qərarların mərkəzində yer alan bir şəxsiyyət idi. Orxon abidələrində Xaqanla bərabər xatunun da adının çəkilməsi Türk dövlət anlayışında qadının yerini göstərən ən güclü göstəricilərindən biridir. Çünki türklərdə dövlət yalnız bir nəfərin çiyinlərində ucalmazdı. Ailə, cəmiyyət və dövlət arasında qurulan bağın içində qadın da var idi. Bozqırın sərt küləklərində böyüyən türk qadını həyatın çətinliklərinə yad deyildi. Ata minər yeri gələndə ox atar, köç zamanı ailəsinin yükünü daşıyar, uşaqlarını tərbiyə edər, obasının qayda qanunu qoyardı. Lakin onun gücü yalnız gündəlik həyatın içində

0: Ehemeni hükümdarı 2. Kire karşı verdiği mübarizeyle tarihin en unutulmaz kadın hükümdarlarından birine çevrilmiştir. Onun hikayesinde yalnız bir müharibənin değil, azadlığını qurmaq isteyen bir icmanın müqavimətinin izleri var. Tomris Hatun Bozqırın üzerinde ucalan kadın iradesinin rəmzlərindən biridir. Onun adı ötən minlerle ilə baxmayaraq hələ də cəsarətlə yanaşı çəkilir. Səlcuqlu dünyasında Altun Can Hatun Toğrul bəyin həyat yoldaşı olmaqdan savayı siyasi hadisələrdə fəal rol oynayan güclü bir dövlət qadını idi. Terkən Hatun isə Məlik Şah dövründə dövlət siyasətində böyük nüfuza malik idi. Bu qadınların hekayeleri Türk İslam dövlətlərində qadının ehtiyaç olduqda siyasətin mərkəzində yer alabildiğini göstərir. Anadolu Selçuklu dövründə Mahpəri Hatun tikdirdiği əsərlərlə mədəniyyət və mimarlıq tariximizdə iz qoydu. Kayseri'deki Xıvand Hatun kompleksi onun əsrlər sonrasına çatan mirasıdır. Gövhər Nəsibə adı isə insan həyatına həsr olunmuş Gövhər Nəsibə Darüşşifası, yəni şifaxanası ilə yaşadılıb. Beləliklə, Türk qadınının mirasının yalnız saraylarda deyil, şəhərlərin daşlarında və insanlara uzanan xeyirxahlıqda da yaşadığını göstərdi. Türkistan'a nəzər saldıqda Gövhər Şad bəyim siyasi gücü ilə yanaşı, memarlıq və mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyətləri ilə seçilir. Qırğız bozqırlarında isə Qurmancan Datqa xalqının gələcəyini qoruyan güclü bir qadın lider kimi tarixə düşüb. Dağların sərtliyi ilə bir ananın mərhəmətini eyni ürəkdə daşıyan Qurmancan Datqa xalqının yaddaşında yaşamaqda davam edir. Türk dastanlarında da qadın hekayədən kənarda deyil. Banu Çiçək və Burla Xatun cəsarətləri, zəkaları və mübarizələri ilə bunun ən gözəl nümunələridir. Onlar yeri gəldikdə ata minər, döyüşər, qərar verər və ailələrini qoruyardılar. Yaxın tarixdə isə Nənə Xatun və Qara Fatma qarşımıza çıxır. Biri Ərzurumda vətən müdafiəsinin rəmzinə çevrilərkən, digəri milli mübarizədə silahını götürüb cəbhədə vuruşan bir qadındır. Lakin qadınların tarixdə qoyduğu iz yalnız müharibə və siyasətlə ölçülə bilməz. Türk dünyasının mədəniyyəti, incə sənəti və ədəbiyyatı da qadınların səsləri ilə zənginləşmişdir. Şeirləri, mahnıları, əl əməyi və şifahi ənənələri ilə qadınlar mədəni yaddaşı nəsildən nəsile ötürmüşlər. Türk dünyasının qadınlarına nəzər saldıqda hökümdarlar, analar, döyüşçülər, sənətkarlar və ozanlar görürük. Hər birinin ortaq cəhəti öz dövrlərinin cızdığı sərhədlərdən kənarda da tanınmalarıdır. Türk dünyasında qadın tarixin kənarında gözləyən bir kölgə deyil, tarixin yürüşünə müşayiət edən güclü bir səsdir. Və biz bugün o səsi yenidən eşidirik. Köklərdən ucalan, əsirlərə aşan, bozqırın küləyinə qatılıb, bugünə çatan bir səs. Qadınların səsi. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Dünyasının medeniyet hazineleri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Proqramımızın bugünkü hissəsində görkəmli şair və mütəfəkkir Ərdəm Bəyazıt haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Ədəbiyyat təkcə bir millətin gözəl danışmaq qabiliyyəti deyil, həm də özünü xatırlama yoludur. Dilimizin dərinliyini, xalqımızın ağrı-acılarını və sivilizasiyamızın vicdanını eyni misralarda birləşdirə bilən şəxsiyyətlər məhz bu səbəbdən zamana qalib gəlir. Ərdəm Bəyazıt da türk ədəbiyyatında belə bir müstəsna simalardan biridir. 18 dekabr 1939-cu ildə Maraşda anadan olan Adil Ərdəm Bəyazıtın dünya görüşü Anadolunun zəngin şəhər mədəniyyəti ilə formalaşıb. O ilk olaraq hüquq təhsili almağa başlasa da 1971-ci ildə

şekilde Ankara Üniversitesi'nin Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesini bitirip, Erdem Beyazıt pedagog, kitapxana müdiri ve müxtəlif dövlət qurumlarında məsul şəxs kimi fəaliyyət göstərib. Bütün bunlar onun kitabla bağının yalnız yazmaqla bitmədiyini sübut edir. O, oxumağı, öyrənməyi ve Türk mədəniyyətinə xidmət etməyi de özünə borc bilirdi. Beyazıt'ın hayatında dostluq amili xüsusi yer tutur. Cahit Zərifoğlu, Rasim Özdənörən, Ələddin Özdənörən, Mehmet Akif İnan ve Nuri Pakdil kimi ziyalıları bir araya getiren bu intellektual mühit tarihte 7 güzel insan kimi hatırlanır. Erdem Beyazıt ise bu dostluq mühitinde hem güçlü şiirleri, hem de neşriyat işlerindeki təşkilatçılığı ile öne çıkan esas simalardan biriydi. Xüsusilə bu məqama diqqət yetirməliyik, çünki ədəbiyyat tarixi təkcə yazılan əsərlərdən ibarət deyil. Bu, eyni zamanda o əsərləri oxuyucuya çatdıran böyük bir zəhmətin tarixidir. Erdem Beyazıt Ədəbiyyat Jurnalının təsisçilərindən biriydi. O, 1976-cı ildə nəşr olunmağa başlayan Madira jurnalına və Akabi nəşriyyatına rəhbərlik edirdi. Şair bir tərəfdən öz şiirlərini yazır, digər tərəfdən isə bu ədəbi mühitin yaşaması üçün yorulmadan çalışırdı. Məhz bu səbəbdən Erdem Beyazıt'ın Türk ədəbiyyatına töhfəsini yalnız kitabların sayıyla qiymətləndirmək doğru olmaz. Bəs onun şiirlərini bu qədər fərqli və bənzərsiz edən nə idi? Erdem Beyazıt İslam dəyərlərini müasir Türk poeziyasının zəngin dili ilə ustalıqla birləşdirə bilirdi. O, Necip Fazıl'ın düşüncələrindən və Sezai Karakoç'un şiirlərindən bəhrələnir, eyni zamanda dövrünün ədəbi yeniliklərini yaxından izləyirdi. Şair inancını keçmişin hazır qəlbləriyle deyil, müasir insanın qəlbinə toxunan canlı bir dildə ifadə edirdi. Müəllifin Səbəb Ey adlı ilk kitabı, eləcə də Risalə və Gələcək Zaman Risaləsi onun mənəvi axtarışını əks etdirir. Onun qələmə aldığı Risalə əsəri Türkiyə Yazıçılar Birliyinin mükafatına layiq görülüb. Zaman keçdikcə Beyazıt'ın şiirlərindəki coşğu və həyəcan tədricən daxili bir sakitliyə yer verir. Sosial qayğıların yerini duaya çevrilən düşüncələr, ölüm və varlıq axtarışları tutur. Şairi yalnız coşğulu şiirləri ilə xatırlasaq, onun poeziyasındakı o sakit, dərin dünyanı nəzərdən qaçırmış olarıq. Onun düşüncəsinin mərkəzində şəhər, təbiət və insan arasındakı gərginlik dayanır. Beyazıt'ın etirazı isə sadəcə şəhərə və ya yeniliyə qarşı deyildi. O, insanı əşyaya çevirən, təbiətdən uzaqlaşdıran və mənəviyyatını zəiflədən həyat tərzinə qarşı çıxırdı. Buna görə də onun şiirlərindəki dağlar, dəniz və səma sadəcə gözəl mənzərə deyil, insanın itirdiyi əsl dəyərləri əks etdirirdi. Bugün onun şiirlərini oxuyarkən özümüzə bu sualı verə bilərik. Həyatımızı asanlaşdırarkən əslində insan olmağın mənasını unuduruqmu? Şair öz şəxsi dünyasını xalqının taleyindən ayırmır, övladını itirən ananın acısını belə ürəyində hiss edir. Burada vətən sevgisi bəşəri məsuliyyətlə tamamlanır. Çünki əsil vətənpərvərlik sadəcə torpağı deyil, həm də orada yaşayan insanı görmək, dərdinə şərik olmaq və laqeyd qalmamaq deməkdir. Erdem Beyazıt'ın şiirlərindəki o güclü və gür səsin arxasında məhz belə incə bir mərhəmət dayanır. Üstəlik o, bunu quru nəsiyyətlərlə deyil, poeziyanın sehri ilə çatdırır. Şeirlərində tez-tez işlətdiyi bilirəm sözü, hadisələrə kənardan baxan müşahidəçinin deyil, bütün ağrıları öz içində yaşayan bir insanın səsidir. Burada türk dilinə qazandırılan dəyər sadəcə yeni bir fikir ifadə etmək deyil, doğma sözlərlə insana toxunan səmimi və dərin bir yaxınlıq yaratmaq bacarığı idi. Erdem Beyazıt'ın yaradıcılığını qiymətləndirərkən təkcə fikirlərinə deyil, həm də sözlər arasındakı bu poetik ustalığa diqqət yetirməliyik. Erdem Beyazıt'ın maraq dairəsi təkcə Türkiyə ilə məhdudlaşmırdı. O, 1981-ci ildə İran, Pakistan, Hindistan və Əfqanistana səyahət edərək təəssüratlarını İpək yolundan Əfqanistana əsərində toplamışdı. Müharibə dövründə Əfqanistana üz tutması, İslam dünyasının böhranlarına laqeyd qalmadığını göstərən dərin bir həssaslıq idi.
Şiirlərindəki anti-imperialist mövqe insanın inancını və ləyaqətini qorumaq qayğısından irəli gəlirdi. Şair 5 iyul 2008-ci ildə İstanbulda vəfat edib, lakin onu sadəcə quru faktlarla xatırlamaq azdır. Onun əsl irsi türk dilinə qazandırdığı ifadə gücü, dostluqları və insanı hər şeydən uca tutan poetik dünyasındadır. Mədəniyyətimizi qorumaq böyük şəxsiyyətləri dar çərçivələrə salmadan anlamaqdır. Ərdən Bəyazıt da zəngin sənəti ilə türk ədəbiyyatının ortaq dəyəridir. Mədəniyyəti yaşatmaq isə keçmişi sadəcə tərifləmək deyil, onların əsərləri ilə gənclər arasında canlı körpü salmaqdır. Buna görə də gənclərimizi təkcə Bəyazıtın adı ilə deyil, şeirləri ilə də tanış etməliyik. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəy mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdi.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bildiyiniz üzrə Sarayevan hekayəsi Osmanlıda miras qalan zərif və köklü irslə başlayır. Lakin Bosniya müharibəsinin acı xatirələrini də yada salmasaq, bu hekayə tamamlanmış olmaz. İndi sizə Sarayevanın küçələrində əks-səda verən silah səslərinə, zirzəmilərdə gizlənən həyatlara və dünyanın gözü qarşısına yaşanan böyük bir faciənin mərkəzinə aparacaq. Bosniya müharibəsində nələr baş verdi? Kim sustu? Kim müqavimət göstərdi? Hamısını birlikdə xatırlayacaq. Tarix 1992-ci ili göstərdiyi bir ərəfədə, Avropanın qəlbində, Bosniya və Hersegovinada bir xalq yaşamaq uğrunda mübarizəyə başladı. Bu təkcə bir müharibə deyildi. İnsan layaqətinin, dirənişinin və böyük bir faciənin hekayəsi idi. Yugoslaviyanın dağılması ilə başlanan siyasi çalxantıların mərkəzində çox mədəniyyətli və çox dinli bir quruluşa malik olan Bosniya və Hersegovina müstəqillik yoluna qədəm qoydu. Lakin bu yol qan və gözyaşı ilə döşəndi. 1992-ci ildə başlayan müharibə təkcə silahların deyil, nifrətin də danışdığı bir dövrə çevrildi. Bosniyalı Serb qüvvələri bir çox yaşayış məntəqəsini mühasirəyə aldı. Ən ağır zərbəni isə paytaxt Sarayevə gördü. 5 aprel 1992-ci ildən 29 fevral 1996-cı ilə qədər tam 1425 gün boyunca Ablukada qalan bu şəhər müasir Avropa tarixinin ən uzun müddətli mühasirəsinə şahidlik etdi. Blokada zamanı şəhərə gündə ortalama 329 bomba düşürdü. Snayperlərin hədəfinə çevrilmiş küçələr, aclıqla mübarizə aparan ailələr, bombalanmış bazarlar və zirzəmilərdə böyüyən uşaqlar. Sarayeva sanki diri-diri bastırılmış bir məzara çevrilmişdi. 1992-ci il avqustun 25-dən 26-sına keçən gecə Sarayevanın qəlbində yanan təkcə bir bina deyil, bir millətin yaddaşı idi. Serb mühasirəsi altında şəhərdə, Sarayevadakı milli kitabxana top atəşi ilə hədəf alındı və qısa zamanda alovlara təslim oldu. Bu hücum nəticəsində 2 milyondan çox kitab, nadir əlyazmalar və Osmanlı dövründən qalan dəyərli sənədlər məhv oldu. Əsrlərin zəhməti, mədəniyyətlərin qovuşduğu bir mərkəz olan bu kitabxana Bosniyanın təkcə intellektual yaddaşı deyil, həm də çox mədəniyyətli strukturunun simvolu idi. Yanğını söndürmək cəhətləri müharibə şəraitində yetərsiz qaldı. Alovlar tarix səhifələrini bir-bir utdu. O gecə yanan sadəcə kitab rəfləri deyildi. Keçmişlə gələcək arasında körpü rolunu oynayan bağ da kül oldu. Bu hadisə Bosniya müharibəsində mədəni soyqırımın ən yadda qalan nümunələrindən biri kimi yaddaşlara həkk olundu. Bosniya müharibəsi təkcə hərbi qarşıdurma deyildi. İnsan hüquqlarının, mədəni irsin və əxlaqi dəyərlərin sistemli şəkildə ayaq altına alındığı qaranlıq bir dövr idi. Bu müharibə

0: yıkmak değildi. Onun keçmişini, kimliğini, izlerini tamamıyla silmeydi. Müslüman əhalinin izlerini yeryüzünden silmek məqsədiyle 1200'den çox məscid, kitabxana, mədrəsə və mədəniyyət mərkəzi qəsdən məhv edildi. Ancaq bu dağıntı yalnız fiziki deyil, həm də insan ləyaqətinə yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biri olan təcavüz də bir müharibə silahı kimi sistemli şəkildə istifadə olundu. Təxminlərə görə 20 min ilə 50 min arasında qadın etnik təmizləmə siyasətinin bir hissəsi olaraq cinsi zorakılığa məruz qaldı. Təcavüz düşərgələrində yaşananlar müharibənin görünməyən, lakin ən dərin yaralarını formalaşdırdı. Bosniya müharibəsi bu yönüyle yalnız bir coğrafyanın deyil, insanlığın vicdanının sınağa çəkildiyi bir dövr kimi tarixə keçdi. Müharibənin ən qaranlıq səhifəsi 1995-ci ildə Srebrenica'da yazıldı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən təhlükəsiz zona elan edilməsinə baxmayaraq, 8 mindən çox Bosniyalı kişi və oğlan uşağı Serb qüvvələri tərəfindən sistematik şəkildə qətlə yetirildi. Bu, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropada yaşanan ən böyük soyqırım idi. Lakin hər müharibənin içində bir direniş də doğular. Sarayevanın küçələrində əks-səda verən güllə səslərinə baxmayaraq, musiqi ifa edən gənclər, su kəsildiyi halda belə kitab oxuyan uşaqlar, sursat yerinə qələm daşıyan müəllimlər də vardı. Sarayeva xalqı zülmə qarşı yalnız silahla deyil, mədəniyyəti, inancı və insanlığı ilə diləndi. Müharibə 1995-ci ilin sonlarında beynəlxalq təzyiqlər və diplomatik təşəbbüslərlə sona çatdı. Dayton sazişi Bosniya və Hersegovinanın sərhədlərini müəyyənləşdirdi, lakin xalqın qəlbindəki yaraları sağalda bilmədi. Eyni şəhərdə və eyni məhəllədə yaşayan insanlar arasında yaranan dərin güvən itkisi müharibənin təkcə silahlarla deyil, insan ruhunda da nə qədər dağıdıcı izlər bıraxdığını göstərdi. Sülhdən sonra Bosniya və Hersegovina təkcə fiziki deyil, mədəni və mənəvi cəhətdən də yenidən ayağa qalxmağa çalışdı. Dağıdılmış məscidlər, məktəblər, körpülər bərpa edildi. Amma ən çətini yaddaşı bərpa etmək idi. Srebrenicaları hər il iyul ayında ağ türbəndləri ilə itirdikləri oğullarının həyat yoldaşlarının məzarları önündə yas tutmağa davam edir. Sarayevada müharibədə həyatını itirən uşaqlar üçün inşa edilən abidə torpağın altında qalan bir nəslin səssiz fəryadı kimi şəhərin ortasında dayanır. Bugün belə Bosniyada kütləvi məzarlıqlar aşkar edilməyə davam edir. Müharibə cinayətləri ilə bağlı ədalət axtarışı isə hələ də sürür. Lakin bütün bu qaranlıq keçmişə baxmayaraq, Bosniya və Hersegovina dimdik dayanır. Mədəni müxtəlifliyi ilə, məscidlə kilisənin yanaşı mövcud olduğu küçələri ilə, yaşadığı böyük travmaya baxmayaraq, ümidi itirməyən insanları ilə bu torpaqlar bir daha səslənir. Biz buradayıq, yaşadıq, unutmadıq və unudulmasına da icazə verməyəcəyik. Bosniya müharibəsi yalnız bir xalqın yaşadığı faciə deyildi. O eyni zamanda insanlığın vicdan sınağı idi. Bu sınaqda susanların, görməzdən gələnlərin, vaxtında müdaxilə etməyənlərin rolu hələ də müzakirə olunmaqdadır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

yaxınlığında baş verən güclü partlayış nəticəsində təxminən 31 nəfər həlak olub, 50-dən çox insan isə yaralanıb. ABŞ ordusunun 28 fevraldan bəri İranla müharibəyə xərclədiyi vəsait 43,6 milyard dolları keçib. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM məlumat verib. ABŞ Prezidenti Donald Trump Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi səbəbilə rəsmi Moskvaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqinə icazə verən qanun layihəsini imzalayıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump Danimarka ilə Qrenlandiyadakı hərbi mövcudluğu genişləndirmək barədə razılığa gəldiklərini bildirib. Bu barədə razılaşma gələn həftə New Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində imzalanacaq. Və sonda, Google şirkətinin Gemini, süni intellektin may ayında keçirilən təhlükəsiz sınağı zamanı insan müdaxiləsi olmadan 3 şirkətin sisteminə daxil olduğu bildirilib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

dürüstlük və fikirdaşlıqını ifadə edildi. Erdem Boyazıt bu həmkarlıqının həm şairi və həm nəşrat işlərini ilkəsizə kötərgən əsası kişilərdən biri idi. Onun bu tamamına diqqət qilishimiz kerak. Çünki ədəbiyyat tarixi faqat yazılgan əsərlər tarixi emas, bəlkə o əsərlərini oxucuya yetkazib berish üçün sərflənən mehnatlar tarixi hamdir. Boyazıt ədəbiyyat mücəlləsinin əsasçıları arasında idi. 1976-cı ildə nəşr etilədi. Başlanğan Muara mücəlləsi və Uqba nəşrlərinin başqaruvunu zimmasiga aldı. U öz şiiriyyətini yaratış bilan birgə bir ədəbi mühitinin yaşanışı üçün həm fəaliyyət qıldı. Türk ədəbiyyatına qoşqan hissəsini faqat kitablarının sonu bilan ölçəş şu səbəbli nüqsandır baholash bular edi. Xo'p, uning she'riyatini boshqalardan ajratib turadigan narsa nima? Boyazıt islomiy tuyg'uni zamonaviy turk she'rining bayon imkoniyatlari bilan birlashtirdi. U Najib Fozilning fikr dunyosidan va Sazoy Qaraqo'shning she'ridan ilhom olib, ikkinchi yangi jirayonining til izlanishlariga ham befarqlik qilmadi. U o'z e'tiqodini o'tmishning qoliplarini tekrorlash bilan emas, balki o'z davrining insonlariga yetishib boradigan bir til bilan ifodalashga harakat qildi. Bu jihatdan uning asarlari yildizlarga bog'lanib turish bilan adabiyotda yangilik izlanish orasida hech qanday ziddiyat yo'qligini ko'rsatadigan kuchli namunalardir. Uning ilk she'ri kitobi Sabab ey, keyin risolalar va kelajak zamon risolasi. Bu izlanishning asosiy manzillari sanaladi. Risolalar kitobi Turkiya yozuvchilar uyushmasining she'r mukofotiga loyiq ko'rilgan. Boyazitning she'riyatining boshlang'ichdagi baland sesi vaqt o'tishi bilan ichki bir chuqurlik kasb etadi. Isyon yonida duo, ijtimoiy qayg'ular yonida ayrim o'lim va vujudiyat haqidagi fikrlar joy oladi. Uni faqat hayajon beradigan bir necha misro bilan tanish bu rivojlanishni va uning she'rining sukut qoplagan tomonlarini ko'rmaslik demoqdir. Shahar, tabiat va inson orasidagi tazod uning fikrining markazidagi masalalardan biridir. Boyazitning qarshilik qilishi sodagina shaharga yoki yangilikka dushmanlik emas, u insonni faqat buyum yoki ashyo darajasiga tushiradigan tabiat bilan aloqasini uzadigan va ma'naviy dunyosini g'ariblashtiradigan hayot tizimiga qarshi chiqadi. Shuning uchun uning she'ridagi tog', dengiz va osmon faqat go'zal minoralar emas, balki insonning yo'qotgan butunligini izlanishga hamrohlik qiladigan simvollardir. Bugun uning she'riga boqqanda o'zimizga shu so'roqni berishimiz mumkin. Hayotni osonlashtirar ekanmiz, inson bo'lishning ma'nosini unutibmizmi? Senga, menga, vatanimga, ulkam insonlariga doir she'ri Boyazitning vatan bilan qurgan bog'lanishini tushunish uchun muhim bir isbotdir. Shoir o'z shaxsiy tuyg'ularini o'z mamlakati insonlarining hayotidan ajratmaydi. Bir onaning o'z farzandini yo'qotish dardini o'z ichidan his qildiradi. Men bu yondashuvda vatan sevgisini inson oldidagi mas'uliyat bilan tamomlanganini ko'raman. Mamlakatni sevish, uning insonini ko'rish, qayg'usini eshitish va yolg'izligiga befarqlik qilmaslikdir. Boyazitning she'ridagi baland sesning tagida mana shunday hassos bir shafaqat va marhamat yashiringan. Shunday qilib, u buni quruq pand va nasihatlar bilan emas, balki she'rning o'z joduviy kuchi bilan amalga oshiradi. Maktub, rel, darvoza va bog'cha kabi kundalik unsurlar uning tilida insonning ichki dunyosini ochadigan bilgilarga aylanadi. Tekrorlanadigan bilaman so'zi uzoqdan gapiradigan bir kuzatuv.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 20-si olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımda. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türkcadın 12092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, sentyabrın 18'inde İstanbul Havalimanı'nda 4. uçuş enməz olağının və əlavə investisiyaların açılış mərasimində çıxış edib. Dövlət başçısı 4-cü zolağın və əlavə investisiyaların bu böyük aviasiya mərkəzinin qlobal əlaqələrinə mühim töhfələr verəcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, 2026-cı ilin ilk 8 ayında Türkiyə üzrə hava yolu sərnişin axını 167,1 milyon.

5 milyon nəfəri keçib. Bu göstərici ölkə əhalisinin sayının 2 dəfəyə yaxın üstələyir. Ölkə başçısı Erdoğan çıxışında deyib ki, təkcə İstanbula nəqliyyat və infrastruktura sayəsində cari qiymətlərlə cəmi 2,12 trilyon lirəlik sərmayə qoymuşuq. Bu məbləğin 604,4 milyard lirəsi hava yollarının payına düşür. Biz Türkiyəni dünyanın ən geniş uçuş şəbəkəsinə malik ölkələrdən birinə çevirdik. Yeni istifayə verilən zolağın uzunluğu 2000 metrdən çox, eni isə 45 metrdir. Bu obyekt havalimanının ilk şərq-qərb istiqamətli uçuş enmə zolağı olmaq xüsusiyyətini daşıyır. Türkiyənin dünyada ən geniş nəqliyyat sistemlərindən birinə sahib olduğunu vurğulayan Prezident Erdoğan, Ədalət və İnkişaf Partiyasının son 24 illik hakimiyyəti dövründə fəal havalimanlarının sayının 26-dan 58-ə qaldırıldığını 2 dəfədən çox artdığını deyib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan New York'a təşkil olunacaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının yüksək səviyyəli həftəsində iştirak edəcək. Bu məqsədlə o, sentyabrın 20-sindən itibarən ABŞ-a 4 günlük səfər edəcək. Bu barədə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhaneddin Duran sentyabr 19-da bəyanat verib. O bildirib ki, Erdoğan yüksək səviyyəli ümumi müzakirələrin başlayacağı sentyabrın 22-sində BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına çıxış edəcək. Qeyd edək ki, bu ilki sessiya etimadı yenidən bərpa etmək, transformasiyanı idarə etmək, hamı üçün nəticə verən BMT mövzusu haqqında keçirilir. Ölkə başçısı Erdoğanın səfər çərçivəsində BMT-nin baş katibi Antonio Guterres görüş nəzərdə tutulur. Eyni zamanda onun müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə ikitərəfli görüşlər keçirməsi də gözlənilir. Türkiyə dövlət başçısının ABŞ-da yaşayan Türkiyə vətəndaşlarının nümayəndələri ilə görüşlər planlaşdırılır. Bununla əlavə, onun Türkiyə-Amerika biznes dairələri və araşdırma mərkəzləri iştirakı ilə də təşkil olunacaq müxtəlif tədbirlərə qatılması nəzərdə tutulur. Türkiyənin Antalya şəhərində oktyabrın 5-dən 9-una dək 77-ci Beynəlxalq Astronavtika Konqresi təşkil olunacaq. Bildirilir ki, bu tədbir edilən müraciətlərin və aparılan qeydiyyatların sayına görə əvvəlki analoji konqresləri geridə qoyub. NEST Konqres Mərkəzində keçiriləcək tədbirə 100-dən çox ölkədən 10 mindən artıq nümayəndənin qatılacağı gözlənilir. Tədbirin rəsmi rəmzi olaraq seçilən Turquaz adlı dəniz sıspağası qonaqları qarşılamağa hazırlaşır. Beynəlxalq Kosmos Konqresi qlobal kosmik və aviasiya sayəsində hər il keçirilən ən böyük, eyni zamanda ən nüfuzlu toplantısı hesab olunur. Beynəlxalq Kosmik Federasiya tərəfindən hər il təşkil edilən Konqres bu il Türkiyə Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin koordinasiyası ilə Türkiyə Kosmik Agentliyinin ev sahibliyi ilə birlikdə başlayacaq. EAG 2026-nın elmi proqramına 108 ölkədən 8330 tədqiqat xülasəsi göndərilib. Bu göstərici EIC tarixində ən həm müraciət sayı, həm də ölkə sayı baxımından bütün dövrlərin ən yüksək səviyyəsidir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, əvvəlki konqreslərdən 2024-cü ildə Milanda keçirilən tədbirdə təxminən 7000, 2025-ci ildə Sidneydə təşkil olunan konqresə isə təxminən 6400 müraciət daxil olmuşdu. Tədbir üçün təkcə Türkiyədən 1810 tədqiqat xülasəsi təqdim edilib. Tək bir ölkədən edilən ən çox müraciət olaraq da bu göstərici rekord kimi qeydə alınıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Hərbi Sənaye Komissiyası ilə keçirdiyi iclasda Ukraynanın danışıqlar aparmaq istəmədiyini bildirib. O deyib ki, Kiyev rəhbərliyinin nümayəndələri sülhdən danışırlar və danışıqları yenidən başlatmağı təklif edirlər. Lakin cinayətlər törədərək sülhün bərqərar olmaması və danışıqların aparılmaması üçün əllərindən gələn edirlər. İclasa çıxış edən Putin xarici təhdidlərin artdığını da vurğulayıb. O, NATO genişləyərək artıq dünyanın digər bölgələrinə də daxil olur deyə qeyd edib. Prezident Putin həmçinin bəzi Avropa liderlərinin Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşdıqları barədə bəyanatlar verdiklərini deyib. Avropa ölkələrinin Ukraynadakı müharibə səbəbi ilə xərclərə haqq qazandırmaq üçün hər cür üsula əl atdıqlarını deyən Putin vurğulayıb ki, İrəli sürdükləri əsas tezislərdən biri güya Rusiya təhdididir. Rusiyanın Avropaya və ya Avropa ölkələrinə hücum etmək niyyəti

yoxdur. Bunun üçün heç bir əsasımız da yoxdur. Avropadakı qonşularımızla əməkdaşlığa və münasibətləri yenidən bərpa etməyə hazırıq deyə Putin bildirib. Ukrayna seçkilərin keçirilmədiyini dilə gətirən Putin, Kiyev rəhbərliyinin bu məsələdə tələsmədiyini bildirib. O, həmçinin Rusiyada keçirilən seçkilərə də mani olmağa çalışdıqlarını söyləyib. ABŞ ordusu Karib dənizində narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi marşrutu üzrə hərəkət etdiyini bildirdiyi sürətli qayığa hava zərbəsi endirib. ABŞ Cənub

üzrə hərəkət etdiyini bildirdiyi sürətli qayığa hava zərbəsi endirib. ABŞ Cənub Komandanlığından hücumda narkoterrorçu adlandırdığı 4 nəfərin həlak olduğunu açıqlayıb. Əməliyyat Karib dənizində 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bənzər hücumdan 10 gün sonra həyata keçirilib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın keçən ildən bəri Karib dənizi və Sakit Okeanın şərqində qayıqlara təşkil etdiyi hücumlarda 220-dən çox insan həlak olub. İsrailin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi hücumlarda 4 fələstinli həlak olub, aralarında uşaqların da olduğu çox sayda insan yaralanıb. Həlak olanlar arasında Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin baş direktoru Munir Əl-Burşunun 28 yaşlı oğlu Bəşir Əl-Burş da var. Əl-Burş Cəbəliyə qaçqın düşərgəsinin qərbində yerləşən Əz-Zəhra məhəlləsində hədəf alınıb. Qəzza şəhərinin şərqindəki Əş-Şücaiyyə məhəlləsində və şimaldakı Əş-Şeyx Rizvan məhəlləsində İsrailin pilotsuz uçuş aparatları ilə həyata keçirdiyi hücumlarda daha 2 fələstinli qətlə yetirilib. Əş-Şeyx Rizvandakı hücumda 7 nəfər də yaralanıb. Qəzzanın mərkəz hissəsində yerləşən Nusayrat qaçqın düşərgəsinin şimalında isə daha əvvəl İsrail ordusunun atəş açması nəticəsində yaralanan bir az yaşlı qız uşağı vəfat edib. Səhiyyə mənbələri yaralılar arasında 2 az yaşlı qızın olduğunu və bunlardan birinin vəziyyətinin ağır qiymətləndirildiyini bildirib. ABŞ-dan olan demokrat senator Jane Shaheen İsrailə reallaşdırılması planlaşdırılan 2,8 milyard dollarlıq silah satışının təsdiq prosesinə mane olub. Şahin Qəzzadakı mülki itkilər İsrailin Suriyaya yönəlik hücumları və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində məskunlaşan yəhudilərin zorakılıqları ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. Nümayəndələr Palatasının üzvü Grigori Miks də satış prosedurunun təsdiq prosesini dayandırdığını bəyan edib. Qeyd edək ki, nəzərdə tutulan paketə hər birinin çəkisi 1 ton olan 40 min bombanın daxil olduğu bildirilir. Və sonda Fələstin tərəfdarları musiqiçi Ed Sheeran'ın Filadelfiyada konsertinə etiraz ediblər. Etiraz aksiyası Ed Sheeran'ın ABŞ turnesində əsas sənətçidən əvvəl səhnəyə çıxan Amerikalı rapçi Macklemore'un Fələstin tərəfdarı bəyanatlarına görə proqramdan çıxarılmasından sonra başladı. Xatırladaq ki, Macklemore New Jersey'dəki konsert zamanı səhnədə Azad Fələstin şüarı səsləndirmişdi. Ed Sheeran turnedən kənarlaşdırma qərarında rolunun olmadığını və bu adımın təşkilatçılar tərəfindən atıldığını bildirib. Filadelfiyadakı konsertinə başlayarkən Qəzzada baş verənlərə toxunan Ed Sheeran mövcud vəziyyəti fəlakət sözlərlə qiymətləndirib. Yaşanan müzakirələrdən sonra Ed Sheeranın səhnə qrupu və Billy Eilish'in qardaşı, eyni zamanda musiqi tərəfdaşı olan Finneyson da aralarında yer aldığı 4 dəstəkçi sənətçi proqramdan çəkilib. Fələstin tərəfdarı olan nümayişçilər isə konsert zalının xaricində bayraqlar qaldıraraq Azad Fələstin şüarları səsləndiriblər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəyik. Bizi dinləmədə qalın. İndi isə Mustafa Cəcəlinin ifasında Beni Unutma musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Şimali Kipr Türk ədəbiyyatının nəşr olunmuş ilk teatr əsəri ilə səhnədə ilk dəfə əks-səda doğuran o tarixi dramla görüşürük. Bu səyahət bizi 1909-cu ilə Lefkoşadakı Mirati Zaman mətbəəsinə və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyət ədəbiyyatının güclü qələmi Qaytəzadə Mehmet Nazim aparar. Müəllif bizi verdiyi ilk nümunə olan səfa və ya nəticəyi ibtila, yəni səfa və ya tutqunluğun acı sonu piyesi ilə tanış edir. Beləliklə, Kipr Türk Teatr Külliyyatının əsası sayılan bu ilk əsərin sətir aralarında gəzməyə, tarixin pərdə arxasını aralamağa gəlin birlikdə başlayaq. ...1857-ci ildə Lefkoşada dünyaya gələn Qaytəzadə Mehmet Nazim təhsilini doğulub böyüdüyü və şəhərin rüşdiyəsində, yəni orta məktəbində tamamlayır. Hələ 20 yaşında ikən ədəbiyyata həvəs göstərir və ilk şiirlərini yazmağa başlayır. 1884-cü ildə dövlət qulluğu vəzifəsi ilə Saqqız adasına gedən Nazim, ardından Adana, İstanbul, İzmir və Bursada dövlət qulluğu vəzifəsini davam etdirir. Bir müddət sonra isə öz istəyi ilə vəzifəsindən ayrılaraq Şimali Kiprə qayıdır. Adaya döndükdən sonra yerli mətbuatda fəal şəkildə işləyir. 1892-ci ildə Yeni Zaman, 1893-cü ildə Kıbrıs, daha sonra Birlik və 1909-cu ildə Mirati Zaman qəzetlərində şeirləri və ədəbi məqalələr dərc olunur. Şəxsi həyatında Zöhrə xanımla ailə quran Qaytəzadə Nazimin bu nikahdan Qalib adında bir oğlu və Xədicə adında bir qızı dünyaya gəlir. 1910-cu ildə İstanbula gedərkən dövrün qabaqcıl ədəbiyyatçıları Rəcəizadə Məhmud Əkrəm və Əli Əkrəm Bolaylı ilə görüşür. İstanbulun incəsənət və ədəbiyyat mühitində tez-tez vaxt keçirməsi onun ədəbi kimliyini və yazıçılığını əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirir. Kipr Türk ədəbiyyatına şeir, teatr və roman janrlarında qiymətli əsərlər bəxş edən yazıçı Yadigari Muhabbet, Leyley Visal adlı romanları və Adəmi İhtiyat kimi hekayəsi ilə dövrün ədəbi xəzinəsinə böyük töhfələr verir. Teatr sayəsində isə 1909-cu ildə işıq üzü görən Səfa və Nəticə

Dünyasında neler yaşanır? Perde hansı hadisələrlə açılır? Gəlin hamılıqla əsərin hekayəsinə qulaq asaq. Hekayədə Mahmud Əfəndi 17 yaşına çatan oğlu Səfanı bir paşanın qızı ilə evləndirmək istəyir. Lakin Səfa bu evliliyə razı deyil. Mahmud Əfəndi vəziyyəti həyat yoldaşı Nəsimə xanımla danışarkən, oğlunun evin kənizi Vicdan xanıma aşıq olduğunu öyrənir. Mahmud Əfəndi gözdən uzaq olan könüldən də uzaq olar deyərək, Vicdan xanımı evdən uzaqlaşdırmaq istəyir. Səfa isə atasına qətiyyətlə qarşı çıxır. Paşanın pisliklərini danışaraq, belə bir adamın kürəkən olmaqdan utanacağını bildirir. Vicdan xanım bu məsələ haqqında xəbər tutanda isə çox kədərlənir. Səfa isə Vicdan xanıma ondan heç vaxt ayrılmayacağına və paşanın qızı ilə evlənməyəcəyinə dair söz verir. Bu arada Səfa gizli bir toplantıya da qatılır. Dostu Saqib bəyin evindəki görüşə xəfiyyələr səbəbindən geciksə də qatılmağı bacarır. Gecə gec saatlara qədər yeyib içirlər, mahnılar oxuyurlar. Lakin evdən ayrıldıqları vaxt hürriyyət tərəfdarı olduqları əsas gətirilərək Səfa və dostları həbs olunurlar. Səfanın zindana düşməsi ilə vicdan qəmindən yatağa düşür və xəstəliyi gündən günə şiddətlənir. Mahmud Əfəndi 5 ay boyunca oğlunu xilas etmək üçün döymədiyi qapı qalmır. Vicdan xanımı müayinə edən həkim Mahmud Əfəndiyə bir şey yoxdur desə də, daxilən qızın tükəndiyini anlayır. Nəhayət, məşruiyyət elan edilir və məhbuslar azadlığa buraxılır. Səfa ağır xəstə vəziyyətdə evə qayıdır. Buna baxmayaraq, vətənin qurtuluşunu və millətin səadətini gördüyü üçün xoşbəxtdir. O dərhal vicdan xanımın yanına qaçır. İki sevgili qucaqlaşıb bir-birinə sarılaraq birlikdə ölməyin sükunətinə qovuşurlar. Göründüyü kimi, Qaytazadə Mehmet Nazim əsərində tənzimat ədəbiyyatında da tez-tez işlənən ictimai münaqişəyə toxunur. Bu münaqişə müxtəlif ictimai təbəqələrdən olan gənclərin evliliklərinin ailə böyükləri tərəfindən maneə törədilməsi və bu vəziyyətin yaratdığı ağır fəsadlardır. PS-dəki əsas gərginlik status qayğısı ilə oğlunu məcburi şəkildə paşa qızı ilə evləndirmək istəyən atanın nüfuzu ilə evin kənizi Vicdan xanımın sadiq qalan gənc Səfanın iradəsi arasında yaşanır. Ailənin bu təbəqələşmiş baxışı və təzyiqçi müdaxiləsi gənclərin hisslərini saymayaraq onları mənəvi və cismani bir tükənişə sürüklüyür. Nəticədə məcburi evlilik təzyiqi və ayrılıq ağrısı iki aşiqi də pərişan edir. Hekayə cəmiyyət tərəfindən göstərilən təzyiqlərin əvəzini canları ilə ödəyən gənclərin qaçılmaz ölüm faciəsi ilə sona çatır. Bir sahədə ilk addım atmaq, ilk cığırı aşmaq hər zaman çətindir. Lakin açılan o ilk yol həmişə əbədi olaraq qalır və gələcəyə də ışıq tutur. Bugün Şimali Kibir Türk Teatr tarixinə nəşr olunmuş ilk əsər kimi qəbul edilən Səfa və Nəticəyi İbtida piyesini və onun daşıdığı dərin mənanı birlikdə incələdik. Ortaq mədəni yaddaşımızın belə qiymətli bir hissəsini təşkil edən bu zəngin əsər, Türk dünyası teatr görüşlərində və festivallarında Şimali Kibir Türk Cumhuriyyətini təmsillən mütləq səhnədə yenidən canlanmalıdır. Əgər siz də bu tarixi əsərə maraq göstərdinizsə, bu əsərin səhifələrini vərəqləməyə və səhnədə yenidən izləməyə heç şübhəsiz dəyər. Yeni pərdələrdə, yeni ilk addımlarda və teatrın birləşdirici işığında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Dünya var olandan bəri tarix yaranıb və həmin andan etibarən də yazılmağa davam edir. Tarixin yaranması həyat dövrəsində haqsızlığa, geriliyə və ya bəzilərinin hədisliyi səbəbindən çürüməyə üz tutmuş qaydalara qarşı çıxanların cəsarəti ilə reallaşır. Tarixin yazılması isə bu cəsarət haqqında bəhs etmək, qeydə almaq və hər kəsi öncül fərdin və ya öncül cəmiyyətin ətrafında toplamaqla baş tutur. Bugün Qəzzada tarixi yaradanlardan və yazanlardan, yəni Fələstinli müqavimətçilərdən və əsirlərdən bəhs edəcəyik. Fələstinlərin həbs olunması, zindana atılması və insanlıqdan kənar işgəncələrə məhkum edilməsi üçün hər hansı bir meyara, qaydaya, hətta cinayətə belə ehtiyac yoxdur. Həbs edilənlər arasında xəstələrini tərk etməkdən imtina edən həkim Hüsam Əbu Səfiyə də var. Tanklara qarşı əlində sadəcə daşla dayanan 14 yaşlı Qəzzalı Faris Odeh də. Faris Odehi dünya əlində daşla böyük bir tankın qarşısında tək başına müqavimət göstərərkən görmüşdü. Etirazçının yaş həddi 14-ə enibsə, yəqin ki, bəsirətli bir müxalif tərəf bundan da artığını etməyi seçər. Silah gücünün hər şey olduğuna inanan tərəf isə, eyni ilə İsrailin etdiyi kimi bir uşağı belə əzib keçməkdən heç çəkinməz. İsrail qüvvələri 2000-ci il noyabrın 8-də Farisi boynundan vuraraq qətlə yetirdi. 2000-ci il sentyabrın 29-unda başlayıb, 2005-ci ilə qədər davam edən İsrail işğalına qarşı Fələstin xalqının müqavimətinin rəmzi olan 2-ci intifadanın üzərindən keçən 21 il Farisin ləyaqətli duruşunun təsirini zərrə qədər də azaltmadı. Zirehli tanklara qarşı daş atarkən çəkilmiş fotosu Qəzza müqavimətinin rəmzinə çevrildi. Bu şəkil haqsızlığa qarşı gələcəkdəki bütün müqavimətlərə ilham qaynağı oldu və onun jurnalistlərə dediyi sözlər də yaddaşlara həkk olundu. Faris Odeh belə deyirdi. Mən tanka qarşı daş atıram. Hər kəs atmalıdır. Onlarda silah var, nüvə silahı həm də. Bizdə isə sadəcə daş. Özümüzü müdafiə edə bilmək üçün sadəcə daşımız var. (Gülüyor) 2018-ci il, 26 iyul tarixi. Gəlin mənimlə birlikdə zaman pərdəsini aralayıb yaxın keçmişdən bir neçə səhnəyə nəzər salaq. Bura İsrail işğalı altındakı Şərqi Qüds ilə Yordan çayının qərb sahili arasındakı ayrıcı divardır. İki İtaliyalı aktivist burada cəsur bir qızın fotoşəklini çəkirlər. Onlar hələ işlərini tam tamamlamadan 30 iyul 2018-ci ildə İsrail təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən saxlanılaraq ölkədən çıxarılırlar. Bəs fotoşəkli çəkilən o gənc qız kim idi? Əhəd Təmimi, Fələstinin dişi aslanı. Bəli, dünya ona cəsarətin tək ünvanı dedi. Dünya mətbuatına çıxanda onun cəmi 11 yaşı var idi. Sağ əli ilə qarşısındakı əskərə yumruğunu qaldırmışdı. Tarix 2012-ci il dekabrın 20-si idi. Qardaşını həbs etməyə gələn İsrail əskərlərinə qarşı göstərdiyi mövqeyə görə o, Hənzala cəsarət mükafatına layiq görüldü. O dövrdə Əhəd Türkiyədə gəlmiş və Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşmüşdü. 2015-ci il avqustun 28-də İordan çayının qərb sahilində qardaşları ilə qatıldığı bir etiraz aksiyasında yenə İsrail əskərlərinin hücumuna məruz qaldı. Bu hücumda da Təmim eyni Təmim idi. İsrailin təzyiqləri onu heç vaxt qorxutmamışdı. Son olaraq, 2017-ci il 19 dekabr tarixində Ramallahda evinə baskın edən İsrail əskərlər tərəfindən anası ilə birlikdə saxlanıldı. Hərbi həbsxanadakı 8 aylıq xəsarətdən sonra Nəbi Salih qəsəbəsindəki ata ocağına qayıdanda böyük coşqu ilə qarşılandı. Üzündə sarsılmaz bir əzim, səsində dəyanətli bir iradə var idi. Mətbuata açıqlanan verərkən, Fələstin xalqı işğal bitənə qədər müqavimətə davam edəcək, dedi. Haqsızlığa qarşı mübarizə apara-apara 17 yaşına çatan Əhəd Təmimi din,

dil, irk ayrı seçkiliği koymadan bu dünyanın bütün vicdanlı insanlarını düşünmeye sövk edecek kadar mühim bir megama toxundu. Məni mühakim edilər, lakin hakim de irkçidir, məhkəmə də. Arzum, ədalətli və irkçi olmayan bir məhkəmədə mühakim olunmaqdır. Həbsdə olduğu dövrdə də Təmimi, ailəsini axtardığı və maraqlandığı üçün Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğana təşəkkürünü bildirdi. Bu əsarət onun əzmini daha da artırmışdı ki, zindanlardakı fələstinləri müdafiə edə bilmək üçün hüquq təhsil almaq istədiyini deyirdi. Bölgədə yaşanan haqsızlığın, ədalətsizliyin və zülmün nə qədər bariz olduğunu dərk etmək üçün Fələstinin müqavimət göstərən uşaqlarından sadəcə iki nümunəni qeyd etdim. Haqsızlıq isə davam edir. Xüsusilə 2023-cü ilin oktyabrından bəri davam edən kör, kar və vicdansız atəşkəsə baxmayaraq hələ də davam edir. Həm Qəzzada və ya Yordan çayının qərb sahilində. 2023-cü ilin yanvarında Qəzzada 7 yaşlı Hind Rəcəbin ailəsi ilə mindiyi avtomobil hədəf alındı. 2026-cı ilin martında eyni cinayətkar tərəfindən eyni üsulla İordan çayının qərb sahilində törədildi. Bayram alışverişi üçün 4 uşağı ilə Tammundan Nablusa gələn Əli və Vayet cütlüyünün avtomobili evə qayıdarkən İsrail əskərləri tərəfindən hədəf alındı. 8 yaşlı Mustafa və 11 yaşlı Halət anasının, atasının və 2 qardaşının qətlə yetirilməsini izlədilər və cinayət yerində də dindirildilər. Hind Rəcəbi xilas etməyə gələn təcili tibbi yardım maşını da hücuma məruz qaldığı kimi, Əli və Vahid cütlüyü üçün gələn təcili yardım maşını da elə eyni şəkildə maniyə ilə üzləşdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə, 2023-cü ilin oktyabrında Qəzzada soyqırım başlayandan bəri İordan çayının qərb sahilində yüzlərlə uşaq olmaqla mindən çox fələstinli qətlə yetirilib. Tarix 2024-cü il avqustun 7-sini göstərir. Mətbuatda İsrail əskərlərinin Sde Teyman həbsxanasında saxlanılan bir fələstinli məhbusa təcavüz etdiyi anların təhlükəsizlik kamerasına düşən görüntüləri əks olunur. Videoda saxlanılan fələstinlinin məftillərə əhatə olunmuş bir ərazidə üzü üstə yerdə uzandığı görünür. İsrail əskərləri bir fələstinlini götürüb bir az kənara aparırlar. Bəzi əskərlər fələstinli əsirə təcavüz edərkən, bəziləri isə qalxanlardan istifadə edərək görüntüləri kameradan gizlətməyə çalışırlar. Cinsi işgəncə cinayəti ilə saxlanılan 9 əskərin törətdiyi cinayət İsrail məclisində müzakirə olunur və məclis cinsi işgəncəni qanuni hesab edir. Zeynimizdə daha bir video görüntüsü yeniləyək. Bunu edək ki, beynəlxalq hüquqa söykənən dünya nizamında özünü millət adlandıran bir cəmiyyətin digər xalqlar üçün necə böyük bir təhlükəyə çevrildiyini aydın olsun. İsrailin ifrat sağcı müdafiə naziri əlində bir şirniyyat qutusu ilə məclisdə gəzir. Əlindəki şirniyyatın məqsədi edam qanununun təsdiqlənməsini qeyd etməkdir. Fələstinli məhbuslara qarşı olan edamdan bəhs edirəm. Qəzzada mülki şəxslərə qarşı qətliamın davam etdiyi dövrdə İsrail rəhbərliyi fələstinli məhbusların edam edilməsinə şərait yaradacaq rüsvaçı bir qərara imza atdı. İsrail məclisində keçirilən ilk səsvermədə fələstinli məhbuslara edam cəzasının verilməsi nəzərdə tutan qanun layihəsi 39 lehinə 16 əleyhinə səsi ilə ilk mərhələni keçdi. Bundan sonra da Ofer həbsxanasına ziyarəti zamanı həbsxananın insanlıqdan kənar işgəncələrini və oradakı şəraiti tərifləyərkən kameralara düşdü Bengvir. İsrail həbsxanalarında fələstinli məhbusların çəkdiyi əzablar, işgəncə, təcavüz, acılıq, susuzluq və dərmansızlıqla bitmir. İsrail qətlə yetirdiyi fələstinli məhbusların cəsədlərini dərisindən tutmuş daxili orqanlarına qədər sataraq pula çevirir. Bu deməkdir ki, ölüm də onlar üçün bir qurtuluş deyil. Bu məqamda fələstinli həkim və aktivist olan Mustafa Bərquti deyir ki, burdan bütün dünyanın, xüsusən də Avropalıların bilməsini istədiyim bir şey var. O da, burada 40 il, 30 il həbs cəzasına məhkum edilən məhbusun həbsxanada ölməsinə baxmayaraq, cəsədinin

Cəza müddəti bitənə qədər həbsxanada saxlanılmasıdır. Bunu eşidin və bilin. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Səhər gözünü açan kimi qəhvə aparatına tərəf qaçanlardansan, elə isə bu buraxılışı mütləq dinləməlisən. Bəs həddən artıq istehlak gündə neçə fincan norma daxilindədir? Bəs o karamelli, kremli, hazır qəhvələr həqiqətən qəhvə hesab olunurmu? Səhər oyanan kimi ilk işi qəhvə aparatına qaçmaq olanlar, gərgin iş rejimində fincanı ard-arda təzələyənlər, enerjisini bərpa etmək üçün kafeinsiz keçinə bilməyənlər. Qəhvə günümüzdə bir çox insan üçün sadə bir vərdiş deyil demək olar ki, gündəlik rituala çevrilib. Bəs həddən artıq qəhvə istehlakı orqanizmə necə təsir edir? Bugün həmin suala mütəxəssislə birgə cavab axtarırıq. Cəmil Taşçıoğlu Şəhər Xəstəxanasının həkim-endokrinoloqu Sezin Doğan Çakır qəhvə qəbulu ilə bağlı maraq doğuran məqamları TRT Haberə açıqlayıb. İlk növbədə bir məsələyə aydınlıq gətirək. Qəhvə tək başına zərərli içki hesab olunmur. Həkim Sezin Doğan Çakırın sözlərinə görə, düzgün miqdarda və qaydada içildikdə bu içki sağlamlıq üçün kifayət qədər faydalıdır. Burada əsas amillər qəbul edilən doza, içkinin hazırlanma forması və insanın ümumi səhhətidir. Mütəxəssis qəhvənin insanı gümrah tutmasının səbəblərinə də aydınlıq gətirib. Qəhvənin əsas təsiri tərkibindəki kafeindən gəlir. Kafein beyində yorğunluq hissi yaradan adenozin reseptorlarını müvəqqəti olaraq bloklayır. Nəticədə özünüzü daha gümrah, enerjili və diqqətli hiss edirsiniz. Lakin burada incə bir məqam var. Sezin Doğan Çakırın sözlərinə görə, kafein yorğunluğu yox etmir, sadəcə bir müddət təxirə salır. Əgər gün ərzində getdikcə daha çox qəhvəyə ehtiyac duyursunuzsa, bunun arxasında çox vaxt yuxusuzluq, xroniki stres və ya qeyri-müntəzəm qidalanma kimi səbəblər dayanır. Ardı, arası kəsilməyən qəhvə tələbatı bəzən orqanizmin verdiyi mühüm bir xəbərdarlıq siqnalı ola bilər. İndi isə gələk elm dünyasının qəhvə ilə bağlı qənaətinə. Son araşdırmalar diqqət çəkən nəticələr ortaya qoyub. 2025-ci ildə aparılan araşdırmalara görə gündəlik 3-5 fincan qəhvə qəbulu ürək-damar xəstəlikləri, diabet, insult və müxtəlif xərçəng növlərinin yaranma riskini aşağı salır. Ən diqqət çəkən məqam isə odur ki, normanı aşmadan müntəzəm qəhvə içənlərdə ömür müddəti daha uzun olur. Sezin Doğan Çakırın sözlərinə görə, qəhvənin tərkibindəki faydalı maddələr orqanizmdə iltihabla mübarizə aparır və insulin həssaslığını tənzimləyir. Qəhvənin beyin üçün faydaları da danılmazdır. Gündə 2-3 fincan qəhvə içmək zehni zəifləmə riskini azaldır, tərkibindəki antioksidantlar hesabına damarları qoruyaraq beynin fəaliyyətini stimullaşdırır. İndi isə gələk südlü, karamelli, kremli və şərbətli qəhvələrə. Sezin Doğan Çakır burada çox mühüm bir məqama diqqət çəkir. Bütün bu elmi araşdırmalar sadə qəhvə üzərində aparılıb. Yəni, filtr qəhvəsi və ya türk qəhvəsi kimi şəkərsiz və qatqısız qəhvə növləri nəzərdə tutulur. Marketlərdə satılan hazır soyuq qəhvələr, şəkərli, vanilli və ya karamelli qəhvələr

ise tamamilə ayrı məsələdir. Çünki bu məhsulların tərkibində həddən artıq əlavə şəkər, yüksək kalori və süni dadlandırıcılar var. Xüsusilə insulin müqaviməti, piylənmə və metabolik sindrom riski olan şəxslərin bu içkiləri müntəzəm qəbul etməsi sağlamlığa ciddi zərər vura bilər. Bir sözlə, sadə qəhvə ilə şəkərli qəhvə tamamilə fərqli məhsullardır. Bəs gündə neçə fincan həddən artıq sayılır? Sezin Doğan Çakır bildirir ki, gün ərzində 400 mg kafein, yəni təxminən 3-4 fincan qəhvə norma hesab olunur. Bu normanın aşılması isə bəzi insanlarda ürək döyünmə, təşviş, mədə narahatlığı, təzyiq problemləri və yuxu pozuntusuna səbəb ola bilər. Qəhvəni nə vaxt içdiyinizdə ən az miqdarı qədər vacibdir. Yeni araşdırmalar göstərir ki, səhər saatlarında içilən qəhvə günün geç saatlarında içilənlə müqayisədə ürək damar sağlamlığı üçün daha faydalıdır. Xüsusilə yuxu problemi yaşayırsınızsa, qəhvə qəbulunu yalnız səhər saatları ilə məhdudlaşdırmaq yerinə düşər. Sezin Doğan Çakır, bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə qəhvə qəbulunda ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Mütəxəssis bildirir ki, xüsusilə ritm pozuntusu, yüksək təzyiq, mədə narahatlığı, həyəcan təşviş və ya sümük əriməsi olan şəxslər diqqətli olmalıdırlar. Hamilə qadınlar üçün isə gündəlik kafein norması maksimum 200 mg olaraq müəyyən edilib. Qəhvə düzgün miqdarda və qaydada içildikdə orqanizm üçün çox faydalıdır. Lakin hər şeydə olduğu kimi, burada da əsas şərt dozanı aşmamaqdır. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, Gülnur Gökçənin ifasını dinlədik. İndi isə başda təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdik. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan New Yorkda təşkil olunacaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının yüksək səviyyəli həftəsində iştirak edəcək. Bu məqsədlə o, sentyabrın 20-sindən etibarən ABŞ-a 4 günlük səfər edəcək. Türkiyənin Antalya şəhərində oktyabrın 5-dən 9-dək 77-ci Beynəlxalq Astronavtika Konqresi EAC 2026 təşkil olunacaq. NEST Konqres Mərkəzində keçiriləcək tədbirdə 100-dən çox ölkədən 10 mindən artıq nümayəndənin qatılacağı gözlənilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Hərbi Sanayi Komissiyası ilə keçirdiyi iclasda Ukraynanın danışıqlar aparmaq istəmədiyini bildirib. İsrailin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi hücumlarda 4 fələstinli həlak olub, aralarında uşaqların da olduğu çox sayda insan isə yaralanıb. ABŞ-dan olan demokrat senator Jane Shaheen İsrailə reallaşdırılması planlaşdırılan 2,8 milyard dollarlıq silah satışının təsdiq prosesinə mane olub. Və sonda, ABŞ ordusu Karib dənizində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi marşrutu üzrə hərəkət etdiyini bildirdiyi sürətli qayığa hava zərbəsi endirib. Nəticədə 4 nəfər həlak olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 20-si olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türkcadın 12092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, sentyabrın 18'inde İstanbul Havalimanı'nda 4. uçuş enmə zolağının və əlavə investisiyaların açılış mərasimində çıxış edib. Dövlət başçısı 4. zolağın və əlavə investisiyaların bu böyük aviasiya mərkəzinin qlobal əlaqələrinə mühim töhfələr verəcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, 2026-cı ilin ilk 8 ayında Türkiyə üzrə hava yolu sərnişin axını 167,5 milyon nəfəri keçib. Bu göstərici ölkə əhalisinin sayının 2 dəfəyə yaxın üstələyir. Ölkə başçısı Erdoğan çıxışında deyib ki, təkcə İstanbula nəqliyyat və infrastruktura sayəsində cari qiymətlərlə cəmi 2,12 trilyon lirəlik sərmayə qoymuşuq. Bu məbləğin 604,4 milyard lirəsi hava yollarının payına düşür. Biz Türkiyəni dünyanın ən geniş uçuş şəbəkəsinə malik ölkələrdən birinə çevirdik. Yeni istifaya verilən zolağın uzunluğu 2000 metrdən çox, eni isə 45 metrdir. Bu obyekt havalimanının ilk şərq-qərb